0: اپنے نام کو مٹا کر نیا نام اپنانا۔ میں کل سے اسی بات سے کشمکش سے گزر رہی تھی، لیکن آج سب کے سامنے میں نے اپنی دویدھا رکھ دی۔ اب آپ لوگ جو سوچیں گے میں اسے نبھانے کے لیے پریتنشیل رہوں گی۔ مرنال کی باتوں سے کچھ دیر سناٹا سا چھا گیا۔ سبھی ہاتھ پرب تھے۔ اس رواج کے اندر لڑکیوں کی مانسکتا کا اب تک کوئی اولوکن نہیں ہوا، صرف رواج کی پریپاٹی جو ان کے گھر میں استھاپت تھی اس کی اتنی گہرائی سے ویوچنا بھی ہو سکتی ہے۔ سنیل جی اپنی جگہ سے اٹھے، بہو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، سچ ہے بیٹا، نام کا بدل جانا وجود کا مٹ جانا ہوتا ہے، اتنی گہرائی سے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ سچ ہے، بچوں کے نام کے ساتھ اپرتش روپ سے ان کے ماتا پتا کا وجود قائم رہتا ہے۔ نہیں نہیں، تمہارا نام مرنال ہی رہے گا، اب خوش؟ مرنال کی آنکھیں بھر آئی۔ آنچل سنبھال کر اس نے سسر جی کے چرنوں میں اپنا ماتھا ٹیک دیا۔
1: نام کرن۔ ابھی آپ نے پاریوارک پرشٹھ بھومی پر آدھارت کہانی سنی۔ کہانیکار تھے پرمدا ٹھاکر، اور بہنوں اب باری ہے کچھ باتیں کچھ گیت کی۔ کچھ تو چاہت ہوگی ان بارش کی بوندوں کی، ورنہ کون گرتا ہے اس زمیں پر آسماں تک پہنچنے کے بعد۔ بہنوں، ان دنوں گرمی سے کچھ راحت ملی اور بارش کے رمجھم فہاروں کا موسم بن چکا ہے۔ گرمی کی تپش کے بعد یہ موسم ہم سبھی کو ٹھنڈک دے رہا ہے۔ مٹی کی بھینی بھینی خوشبو، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے اور پانی کی بوندوں کا مدھر سنگیت من کو سکون دے جاتا ہے، اور اس سمے بارش میں بھیگے بھیگے فلمی گیت اسی من کو رومانچت کر جاتے ہیں۔ موسم کی پہلی بارش میں تم ملے جیسے دھرتی مل گئی ہو آسمان سے۔